0: tusan apa podiose atok padu okatinut tokor simasunut
1: estan kingsom apipa amnoenaka
0: unna
1: ya
0: o qamangilaralu
1: tispinga su pot qamano unadam apipa matullian appikkumaarpap kingulleq
0: ida ida suna fantan pismari atia
1: ima itaratanila tekuna loati suna illit katassorsimana eqqa eqqariasariisona tesiorsi pingasun taqqummersitivo aam nuannisarsimassooqina aimaallam tusarnaa qippaqput
0: ya imakana appa toqqarialuarluna oqatsinut toqqorsimut
1: ida соос аппиттаарникут аппаккиллуаам илуартарнэм тусаққуугассангор
0: yes
1: пяни туллингуут тут аанас Еремиасин атулеқа
0: калек китик
1: тэгэнна

0: тусернааппарпут иннерип уллумикки уллиуккумасаарпарнаа ангукасик аторпаат тасами ангукасиллу аторпаат қитсук аа кадариунгарами оо маттани киарусарсуни қеққамияни уинеқусарсуни орсуни алерсилерлуни аммассан панертуни иверусарлуни меққаяанна сарсуни
1: Soyo,
0: kadaliyo yo. Ay, masi da kalao ma.
1: Ila. Si da aw si magayim o salut.
0: Katuil kan pisu sakara mi da kalao. Tawa si da pakuta o kaya rabit. Ako sa kinok tu pa yun yak po ko.
1: Yes.
0: Nuya da rin nasu ni ko. Sa kinok. Tama tung ta si da mi tako. Anora kuya sik marlun nangon sukkassaartarlun ataasinngorpat kisin iluarseqqissooroq seqinnerluni uyalaanguannarluni immaralangua qulingiluak kiilluni anora sisamannanguani avannerluni tassam sisamannanguani ke sukkassuseqartarlunigo
1: okay
0: silaqareerput
1: ya torrek
0: apim
1: piani tullinguutertu sarnaratsiu kikkunuku appikkusukkitit
0: innerulat
1: ha
0: atorniarsiuk
1: kaakuits
0: takanna